ke fete tsena tse tsalang kwano diphaposing tsa gaso ke fete ke mathele ho tse kgolo tsetletsa mafelong ana be ke ya o shebile ka sonta ha ke sa la leshume kgwedina ke motsianong ho tla boetsala ditaba tse kgolo ke letsatsi la lefatshe la bomme. International Mother's Day. Ditaba tse monate, ditaba tse kgolo hakalo. Mme o shebile he taba e tshwerweng kapa e hlileng e leng yona e leng umbrella kapa sekgele se hlileng se tshwereng ditaba tsena ke gore fela ha re e leng hloko hle bo mme re ba ananele re be re utlwisise e ditaba tsa bona tsa boitimo bo ba boetsang hore bophelo boetsagale.